0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo. Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra.
2: George Ezra!
4: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this.